0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Sì, sì. Elisabetta Bavarska, austrijska carica i mađarska kraljica. Kad je Lukeni ubija Lipu Sisi, Franci Jožef je teplu suzu poštija i zdah. Ni da ne zna koliko smo se volili. Odlučija se da će njoj ispod Rene postaviti spomenik. Ona je volila krv, ma Frane je pensa po svoju. Ča je pusti otok kontra poluotoku, ča je pusti krv kontra Istre. Ča je pusti Akileon kontra Pule, ča je pusta Aja Kirijaki kontra Učke gore. Spomenik je postavija na najjebenije moguće misto, spod Rene. Kadi su spomenike rivali jedni druge, kako da su živi, kako da su governi, a ne kusi grote i late. Samo Marinajo je žgajo. Zelenih 15 lit se na Franca Jožefa namurala. Sisi, rado smih, lipi plavi Dunav, barka puna ružić. Beć je pred njejom lipoton, na kolina pa viva la regina di ka und ka. Divica je žena postala lipa kako gorska vila, čista kako rosa, mila, jušta i puna gušta. Tiha štimana kokolana, pero preveč kontrolana, počela je bižati. Od punice, od svita, od same sebe bižati, bižati, bižati, nikad mira imati, nikad se ne fermati. Je ju na kratko kalma, kalmanje je idro, hitija sidro, u noj ušto toliko da se ne mola. Tamo si je našla drugu domovinu, ariju, kolore, more, odore, ulike, brajde, čimbrese, zvizde. Zvizde.

svetle uskuren i tako su daleko zvizde i njih teplina milina niko vrime su je držale ma ona je morala naprijed za svojim deštinom sobom pred sobom do Ženeve kad je zoštron rašpon čeka talijanski anarhista Luigi Lucchini.

A evo za Pulu, HEP kaže da će bez struje biti u Premanturi dio Paredina oko kućnog broja 98F od 8 do 9 i u Galižani dio naselja oko 55B od 8.30 do 10. A u slučaju lošeg vremena, kaže iz HEP-a, napominju, radovi se mogu i odgoditi, tako da ne znam da li mi je

0: Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Komfor zona, programska apatija i...
2: I šta je još rekao tamo?
1: Bezopasni spektakl. Radi mi mozak još uvijek. Dobro je. Baš sam sretan. Slušam to svako jutro i ono, na što je mislio autor ovog teksta? Ali da ne razmišljam puno o tome, pozvao sam autora, Željko Marković, zvani Jazbina, u studiju Radio Rojica. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i tebi. Hvala na pozivu.
1: I nakon David Brna, moram to reći, opet jedan spektakl. Glazbeni.
2: Pa da, evo, mene su zdravstvene okolnosti spriječile da budem na Davidu Burnu, a zapravo je to bio izvan Jazbine, naravno, jedini onako koncert kojem sam se baš veselio.
1: A Nick Cave?
2: Pa dobro, Nick Cave, ali dobro, ono, Nick Cave-a imam ovaj...
1: Pa imaš problem?
2: Nemam problem, nego Nick Cave-a sam, ono, ne znam, ko šiparica, valjda 10 puta već gledao, tako da mi nije napeto u onom smislu, jel da, iščekivanja nekakvog koncerta, naravno da mu se radujem.
1: Dva puta mu se raduješ?
2: Radovat ću mu se jedan put. I to onaj prvi dan koji je drugi dan.
1: E, to je vrlo bezobrazno. Ja moram reći organizatorima, to je krajnje bezobrazno. Znači, kupiš kartu, ako neki čovjek svira dva dana u istom gradu, hoću ga gledati prvi dan, a ne drugi. Ili ću ga gledati prvi drugi.
2: Da.
1: I onda, kad kupiš kartu za prvi dan, onda on postane drugi dan, mislim, to nije u redu.
2: Pa da.
1: Nije, to nije u redu.
2: Pa da li zbog prvi, drugi ili zato što bi ja htio da gledam prvi, a ne drugi, kao prvo svi smo mi mislili da je to jedini datum, jel tako?
1: Znači, pa naravno, tako što je na vuku,
2: na vlakuša, ali u principu da sam znao ili da je bilo vrlo jasno iskomunicirano, ne znam, da su dva datuma, ono, možda bi izabrao i htio baš da hoću, ono, prvi njegov nastup u areni, a neću drugi.
1: Pa
2: jel
1: da,
2: tako?
1: Tako je.
2: Da, mislim da je to, ono, jako, ono, na vlakuša i zapravo vrlo loše iskomunicirano i ne sviđa mi se taj odnos i prema publici i prema, mislim... Naprosto nije okej. Okay. Ali evo, drago mi je da si ti uživao na Davidu Burnu, a vidim i po...
1: Ma meni uopće ne bilo drago da si ti uživao.
2: Pa ne, pa...
1: To je onako osobno iskustvo, jel, gledanje koncert.
2: ali da, evo, u subotu na Dan borca...
1: Opet uživancija.
2: Opet, barem što se tiče mog senzibiliteta i preferencija, jedan bitan, veliki koncert Marka Riboa i njegovih Ceramic Dogs na terasi Čirkola.
1: A daj prvo da ovo, komfort zona, prvo pitanje.
2: Pa komfort zona je recimo to da ti mene ujutro u 7:50 zoveš, šalješ poruku da ti objasnim šta je komfort zona, a ja sam u komfort zoni, recimo ono u krevetu, jel tako, i kužiš, ja izlazim iz svoje komfort zone zbog viših ciljeva, zbog bitnosti tvog poziva, jel da, izlazim iz svoje komfort zone, iz toplog
1: A čekaj, da sam te zvao da nosimo ne znam što stolove.
2: Ako si me dobro pratio, rekao sam ako je zbog viših ciljeva.
1: A dobro, nosimo stolove za viših, ne znam,
2: mislim, što... ne. Da, ok.
1: Za boljitak grada.
2: Uglavnom, izašao sam iz komfort zone, jel tako, ustao se, srknuo na brzinu kavu i pojavio se ovdje, jel? Ali dobro, vjerojatno nisi na to mislio.
1: Nisam.
2: Ponekad mi se čini da se vrlo rijetko

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Roj.
0: Da,

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojicu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Pula, to je raj na zemlji, četvrtak je 12 sati i 15 minuta, vrijeme za emisiju Pula, to je raj, na zemlji ili u svemiru, svejedno, glavno da je raj, a gost današnje emisije je Ivan Radešić, sportski djelatnik, trener u paraatletskom klubu Pula. Ivane, pozdrav.
3: Pozdrav.
2: Ivane, trener u paraatletskom klubu Pula, koji je u principu novi klub, sveukupno treći paraatletski klub u županiji koji djeluje. Međutim, tako vi ste donedavno bili trener u klubu Spektar. Kako je došlo do razlaza?
3: Ma, u principu ja mogu tu samo kazati, kao što sam već rekao za jedne naše novine, da ako sam ja i naši sportaši željeli ostati u paraatletici, morali smo osnovati novi klub, i tako se je desilo da smo u 9. mjesecu osnovali paraatletski klub Pula, u 11. mjesecu bio prijelazni rok i od 1.1. nastupamo za paraatletski klub Pula.
2: Da, ali ostali ste u Rojicu, dakle, koliko sam shvatio, dijelite prostor trenutno s klubom Spektar ovdje.
3: Da, sa paraatletskim klubom Spektar. U principu mi smo unutra jedni i drugi, kao što znate još nemamo ugovor ni mi ni oni, sad se to raščišćuje, pa nadam se da ubrzo, barem tako obećano do nove godine, da ćemo zajednički dobiti ugovor za prostor u kojem jesmo.
2: Da, evo, nadamo se svi da će se to privesti kraju. Koliko onda sad paraatletski klub Pula broji članova?
3: Paraatletski klub Pula broji trenutno 32 člana, 21 je nastupni i 11 rekreacije.
2: Dobro, evo, vratit ćemo se, Ivane, i na klub i na sve što on radi i gdje djeluje. No, prije svega, otkud vi u sportu, kako ste se počeli baviti sportom i kako ste se uopće uključili u rad paraatletike?
3: Pa, da ne jako dužim, ali mogu kazati od samih početaka. Ja sam bio ono dijete sa sela, pa još u 8. razredu vidio me jedan trener iz atletskog kluba Istra, pa je rekao, ajde dođi ti bacati za nas kuglu. Aha. U to vrijeme sam bio među boljima u Istri za kuglu i tu je nekako krenuo moj put. Onda nakon što sam se oženio, to je prekid bio dok djeca nisu malo odrasla, pa sam se vratio natrag na suđenje, pošto sam i atletski sudac. A poslije sam položio i za atletskog delegata. I 2017. godine Elvis Peršić me pozvao i pitao da li mi došao trenirati klinicu u atletskom klubu Medulin. Ali sam rekao da mogu, ali mora najprije nešto upisati da završim. Pa tako sam ja te 2017. upisao na kineziološkom fakultetu trogodišnji studij za trenera atletike. 2020. sam ga završio i od tada sam trener. Nakon što sam završio, normalno počeo sam trenirati u atletskom klubu Medulin, djecu bacače. Nakon što sam završio, Hrvatski paraatletski savez je tražio da krenem i u paraatletiku. Oni su me podržali preko tadašnjeg Spektra, bio sam njihov trener. Ove godine, kako smo se razišli, ponovo je raspisan bio natječaj, ja sam se javio preko paraatletskog kluba Pule, prošao sam na natječaju normalno i tako da sad sam trener paraatletskog kluba Pule, uz to što popodne kad stignem radim i u atletskom klubu Medulin, tamo sam i njihov član. Znači može se biti, to su dva odvojena saveza, ono je atletski klub, a ovo je paraatletski klub, tako da nema dodirne točke jedna s drugim, inače se ne bi moglo djelovati u dva kluba.
2: Da, gdje vam je draže raditi?
3: Meni je to podjednako, tu i tamo, izazovi su tu i tamo, tamo su klinci, ja kažem klinci, da, tamo su djeca, a ovdje su osobe s invaliditetom, možda ovdje je veći izazov jer tamo mogu raditi zajedno odjednom svima, ovdje je ipak nešto drukčije.
2: Da, što bi mogli onda istaknuti u tom radu sa osobama sa invaliditetom, što vam je najbitnije u tom radu?
3: Najbitnije mi je da... Zapravo oni dođu sretni na trening i otiđu sretni s treningom, da ja vidim da su oni nasmiješeni, a sad da li će trening biti 100% odrađen onako kako sam ja zamislio ili 50%, to na kraju nije bitno, bitno mi je to da oni dođu da se druže, da su zajedno, da su društvo, da tu popričaju, da izađu iz kuće van, to mi je najbitnije.
2: Za one naše slušateljice, slušatelje koji nisu upoznati sa paraatletikom, kako bi im objasnili to što sve paraatletika obuhvaća?
3: Paraatletika obuhvaća zapravo, ima jako puno tu kategorija, treba znati, znači tu je od slijepih, slabovidnih, to neko ko pročita, to je tamo, piše F ili T, 11, 12, 13, pa ima sa lakom mentalnom, to je 20-ka, F ili T 20, pa ima cerebralna od 31 do 37, 38, pardon. Pa onda ima nedostatke u visini nogu ili niskog rasta gdje je 40, 41, pa 42, 3, 4 do 46, 7 gdje su amputacije gornjih dijelova, pa imamo preko 60 do 64, 61 do 64 amputacije doljnjih ekstremiteta i imamo sjedeće u kolicima, znači sjetit ću se, od 51 do 57 koji sjede u kolicima, koji su ili od rođenja ili u toku nesreća, tetra i paraplegije.
2: Da, dosta zahtjevno, moram priznat. Kako onda možete nam opisati kako izgleda jedan vaš prosječan trening u klubu? Malo prije ste rekli u principu koja je ta neka osnovna razlika rada u atletici, paraatletici, ali možda me zanima i koliko se taj rad razlikuje od rada u klasičnoj atletici. Znači, prije svega, kakav je taj neki trening? Možete nam opisati? Znam, vidimo vas tu ispred rojca kad trenirate vani.
3: Pa da, kad smo vani, u principu ispred rojca, pošto paraplegije, tetraplegije, sjedeća cerebralne bacaju s postolja, to se mogu posvetiti u tom trenutku samo jednoj osobi. Znači, ja postavim postolje izvan, tu imamo ispred rojca.
2: Jedini trener u klubu.
3: Trenutno sam jedini trener u klubu. Dođu nekad roditelji, nekad braća ili tako neko pomoći neke pute, pa radimo nešto u paraleli, ali u principu sjedeće treninge radimo uvijek jedan na jedan. Dolaze mi svakih pola sata, 40 minuta se izmjenjuju oni, dok jedan trenira, drugi se zagrijava i tako idemo u krug od ono, do kraja.
2: Neka koliko traje taj neki prosječan trening?
3: A neka zna trajati moj trening, recimo, zapravo ja se tu zezam da ja treniram, jer oni, u principu to bi trebalo vidjeti da ljudi dožive kako to izgleda, a ja njih vežem na stolicu, oni sjednu i oni izbacuje kuglu ili disk, ja idem po kuglu i disk.
2: Da, da.
3: Onda drugi puta ja to idem, onda se ja zezam da zapravo ja napravim trening, oni da mene treniraju, ali to je tako, znači oni sjednu, razgibaju se, izbacamo kad imamo bacački trening, ja odradim sve to drugo, pokušam ih ispraviti koliko to ide, neki dan ide bolje, neki dan ide lošije kao i sve u životu, ali to je u principu tako. Znači njima traje trening od pola sata do 45 minuta, maksimalno sat vremena, a meni zna trajati do 8 sati.
2: Osim toga vremenskog trajanja treninga, što bi možda izdvojili, ko bi možda bio jedan najveći izazov za jednog trenera u paraatletici? Što bi bilo ono nešto što bi rekli da je to mi je najzahtjevnije od svega?
3: A možda najzahtjevnije je kako ide na ta međunarodna natjecanja i naša natjecanja, taj dio da su parasportaši ne da poštuju trenera, nego da vole raditi s tim trenerom koji ih trenira. Jer ima nekih trenera koji su tamo, ja moram. Ja nisam takav da neko mora meni doći, nego ako on želi doći, to je super. I ja volim s takvim sportašima raditi i ja mislim da su svi moji takvi, moji, jer sam trener, zato sam rekao moji. A ja mislim da je to najveći izazov pridobiti sportaša, da on sa željom dođe na trening.
2: Da, evo s tim ljudima s kojima radite, sportašima, svi imaju nekakve probleme. Što vas osobno najviše impresionira kod tih ljudi, tih sportaša s kojima radite?
3: Najviše ta njihova želja, borba, borbenost na samim natjecanjima, pokušavanje postići što boljeg rezultata. Zapravo ono što sam već rekao, jednom je došao jedan moj kolega trener na jedan moj trening ovdje i gledao me i malo je bio ljut na mene. Ja sam vidio da je bio ljut na mene, a zato jer ja nisam htio svom sportašu pomoći u jednom trenutku kad me on pita, daj mi ovo, daj mi ono. Ja sam rekao, neću, tamo, daj sam. Ma daj mi molim te, pa neću. Ja znam da on to može. I ne želim im dati sve na dohvat ruke, nego tražim od njih ono što mogu da odrade sami. U principu to im poslije pomaže jako puno. I onda sam ispričao to normalno svom kolegi i onda je shvatio zašto ja to tako radim. Mogu isto reći da, mogu spomenuti Sandro Krupljan, kad je prvi puta došao na trening, on nije mogao izaći iz auta van. Znači, njega su trebali dvojica iz auta, transfer na kolica, iz kolica u auto. Poslije on radio po 10 skibova sa kolicima vezan i išao po švedskim ljestama do gore i dole.
2: Evo, poznajemo Sandra, pozdravljamo ga ako nas sluša. Da, pretpostavljam da ima puno zanimljivih priča sa sportašima koje ste radili. Da li možete izdvojiti neku priču koja vas je posebno dirnula ili možda inspirirala u tom radu sa ljudima, sportašima? Znači, recimo, ili još jedno pitanje, da li postoji nekakva lekcija životna koju ste naučili od nekog od njih, recimo?
3: Ako krenemo iz početka, u principu ta lekcija je kako pridobiti roditelja. Pošto su te osobe više manje vezane za nekoga, to su većinom roditelji, a pogotovo ako su maloljetna djeca, znači, treba se pridobiti tog roditelja i onda si pridobio dijete. Dijete ćeš pridobiti ako ga neko dovede na trening. Normalno, ako ga neko ne može dovesti na trening i u svu želju tog nekog djeteta koji bi željelo trenirati, ne može doći na taj trening i trenirati i družiti se i kako god. A sad razmišljam što mi je baš nekakav dio. To sam ja odmah pričao kad sam bio prvi puta još u Berlinu na međunarodnom natjecanju, zapravo da bi svaka osoba, zdrava osoba, trebala doći na takvo jedno natjecanje pa da vidi te sportaše koji su, ok, to je jedna stepenica međunarodno viša nego koje je naša državno natjecanje, da vide te osobe kad je dijete bez obiju ruku, pa tipka na mobitel nosom, pa dolazi, pa osoba s jednom nogom skače u vis, ide na ono, skakuće na jednoj nozi i preskoči, i to ne malo, preko 160, 170 centimetara. I onda da vidimo mi kad se žalimo nešto, ne mogu danas, nešto me boli, da se vidi zapravo kako te osobe funkcioniraju, ja mislim da bi onda puno bolje bilo i drugima i onda bi se sjetili, a gle, pa daj, pa ništa mi nije, mogu ja.
2: Da, slažem se u potpunosti s vama, to je ta lekcija u stvari.
3: Da, to je da. To, nešto što je...
2: U tom radu sa sportašima spominjete često roditelje, u kakvom ste odnosu s tim roditeljima? Da li ste nekad imali problema? Znamo da su neki roditelji znaju biti previše posesivni, ljubomorni, zabrinuti za svoje dijete. Da li ste tu i možda imali nekakvih problema ikada?
3: Pa, normalno da se desi problema... Iskreno, u paratelskom klubu Pula nemam takvih problema i tu funkcionira sve normalno i ja želim biti transparentan i mi smo sad prije dva dana imali sastanak i ja želim ono prikazati od svih donacija, od svega, da se zna sve što imamo, sva neka pravila koja će biti za daljnja natjecanja, da svi sve znamo. Najgore mi je ono kad mislimo da neko nešto zna ili neko misli nešto drugčije, pa onda se desi ta neke mala nesuglasice. Trenutno tu, ja se nadam da će to i dalje funkcionirati, sve super. Ja znam da možda neki su malo onako, ali to sam ja kriv, jer ja nisam baš medijski i ne želim, moram prihvatiti taj dio, ali ja sebe nigdje ne ističem, ja ne stavljam svoje ime, pokušavam sve sportaše kad... stavim jednog da stavim sve, ako je za jednog onda je da za sve, nema nekog biranja, a ovaj hoće, ovaj neće, nego svi smo tu jedna cjelina, tako da taj dio pokušavam da smo svi zajedno i stvarno tu nemam nikakvih ono nesuglasica, dok znalo se dešavati u bivšem klubu i isto tako i u atletskom klubu Medulin neke male nesuglasice. Ali
2: to je recimo to je normalno.
3: Ma normalno je, da, svi smo različiti, svi, neko bi htio ovako, neko bi htio malo bolje. Ja imam vremena koliko imam i to je to. Ja se mogu posvetiti koliko mogu, više od toga ne može niko se posvetiti. Više od onog što ima.
2: Da, malo prije ste spominjali donacije, neću vas ni pitati, pošto ste mlad klub, kako stojite sa novcem, jer još niste ni ušli u sve.
3: Da, malo je tu ok. To je tako pravilo. Nekako sportska zajednica grada Pule treba biti 3 godine u njihovom članstvu da se krene u nekako sufinanciranje ili financiranje. Snalazimo se, imamo, neki su nas prepoznali, od nekih smo se čak iznenadili da bi došli, dobili donacije, a zapravo mogu i reći, ja neću spominjati imena jer to je uvijek malo onako, ali jedna firma koja nije od ovuda i nije iz Pula, iz Zagreba je, ali često smo vidimo, taj njihov šef vidi mene i u jednom našem razgovoru tu vani, kao što ste vi spomenuli prije kako treniramo u Rojcu, i tako govorimo, ja govorim, novo otvoreni smo, treba nam, nemamo, pa se snalazimo na sve moguće načine i ta firma nam je donirala 1000 eura. Znači, a imamo neke općine su prihvatile, javljamo se na sve moguće projekte koji su nam dostupni, tako da prošli smo na 3 projekta, to smo dobili, na koje smo se javili, jedan su nam odbili jer su nam rekli da sam napisao, pošto ja pišem te projekte, da sam napisao striktno sportski dio. A ja sam rekao, time se bavimo. Ne mogu pisati nešto drugo čime se ne bavimo, nego samo ono čime se bavimo.
2: Evo, pozvat ćemo i naše slušateljice i slušatelje, evo, ako ima neko da želi pomoći paraatletskom klubu, samo naprijed. Jel' tako? Nemojte se ustručavati.
3: Normalno, svi su dobro došli i da čujemo mišljenje od svih.
2: Koliko sport uopće pomaže u jačanju samopouzdanja i u poboljšanju kvalitete života osoba sa invaliditetom?
3: Pa mislim da sam kroz onu priču prije to već i rekao, jako puno. Jako, jako puno pomaže, jer neke kad se desi povreda i ostaju oduzeti, recimo oduzete noge, paraplegija. Jako puno njih znam koji ostanu u kući i ne izlaze više van. I zatvori se u 4 zida, je život kakav je. Ali ovako kad počnemo izlaziti, dolaze na tre, druže se, pa idemo na ta natjecanja, nemamo puno, imamo 6 natjecanja, a imamo i nekakve kampove di idemo, pa to bude po par dana, bude to recimo svaki mjesec, mjesec i pol nešto, da ne govorimo svaki dan ili svaki drugi dan treninge koji dolaze pa se druže sa istim osobama, ali si vani, i ovako mi u životu se družimo uvijek s nekim krugom ljudi di jesmo, na poslu se družiš sa osobama kojima jesi, a van se družiš s nekima koje ti odabereš, ali ako se zatvoriš u 4 zida, onda se ne družiš, onda sam soban.
2: Da, mislim da su to stvari prilično jasne. A šta mislite o današnjem hrvatskom društvu koje je onako dosta problematično, koliko je ono danas otvoreno prema osobama sa invaliditetom općenito, a i prema osobama sa invaliditetom koji se bave sportom?
3: Prije kad sam tek krenuo natrag tih 10 godina u onim početcima, kad sam krenuo na fakultet i to, nije još bilo zastupljeno. Mi čak na fakultetu imali smo izborni predmet sport osoba s invaliditetom. Sad se polako gleda uvesti da to bude ne izborni predmet, nego da bude redovan predmet, da se više posveti tome. A i gledajući to napreduje iz dana u dan, posvećuje se više pažnje. Ako gledate i našu Pulu, recimo prije 10 godina nismo baš imali ove uranjujuće kod pješačkog, da mogu normalno s kolicima proći, nego su bile uvijek one stepenice. Da. Sada više manje, ne krećem se svugdje, pa ne uspijem ja to ni ne primijetim, ali ja mislim već 90% grada da je lijepo uređeno što se toga tiče. To znači da i lokalne i država i sve više se ulaže i sad na način, normalno da bi htjeli malo više, i uvijek onaj koji je u tome vidi te nedostatke gdje fale.
2: Znači po vama napredujemo u tom?
3: Ja mislim da napredujemo prema ono što je bilo nekada, napredujemo, a i u sportu sve više. Ako se ja samo vežem na para atletiku, znači Hrvatski paraatletski savez, prije 90 godina bilo nas je 60 sportaša, bilo je 60 sportaša. Sad to broj blizu 200 sportaša koji su registrirani u Paratelskom savezu. Znači napredujemo u svakom pogledu.
2: lokalna zajednica naša, šta bi ona mogla učiniti kako bi osobe sa invaliditetom imali još više prilika da se bave sportom?
3: E, tu bi trebalo malo više podržati te parasportske udruge. Sad ne znam na koji način, ono, nama je problem, ja sam rekao, nama je problem, pošto smo novi klub, zapravo ja sprave koristim sve svoje. Kroz ovo vrijeme, koliko sam već trener, ono, dođem kod svojih kolega, recimo u Zagrebu, i tamo gledam, imaju desetak diskova, a daj, pa posudi jednom, pa zapravo, a da donira jednog ovaj koji ti više ne treba, daj. I tako sam ja skupio stvarno dosta tih sprava, nešto smo kupili, nešto sam ja kupio sam, a tako da mi ovdje u Paratelskom klubu Pula koristimo sve moje. Mi još nemamo niti jednu službenu spravu da smo kupili preko kluba. Jer najbitnije nam je sad u početku ovi odlasci na natjecanje. Znači, mi odlazak na natjecanje moramo uzeti autobus koji je prilagođen osobama sa invaliditetom, koji ima rampu za podizanje tih osoba unutra. Znači, kod nas ima 12 osoba u Paratelskom klubu Pula koji su u kolicima. Znači, kad idemo svi, ma i da idu 3 osobe, moramo im omogućiti da idu u autobus i da putuju normalno kao svako drugi.
2: Eto, ima raznih načina na koje bi se zajednica mogla uključiti i pomoći, pa, definitivno.
3: Da, da. Ja pretpostavljam da je svim novootvorenim klubovima bitno to, da ne krivo neko shvati, znači, meni je bitno da mogu svi sportaši ići na natjecanje, pogotovo sad imamo Vinkovce i imamo Split, gdje moramo noćiti. Vinkovcima jedan dan, Split dvije noći, da se svima omogući da idu tamo. Ne tražim ja za sebe, ja nikad nisam uzeo niti jednu dnevnicu kad sam išao. Znači, ja sam sad bio isto prošli vikend, pretprošli vikend u Zagrebu, nisam uzeo dnevnicu na jednom kampu. Onda Croatia Open tu, ok, tu smo tu doma. Onda imamo Zagreb, Open Zagreb, Velika Gorica, dvorana. Ja idem to zato jer volim to, i kad vidim u sportašima da je njima super, da se one žele boriti, kad osvoje tu medalju, kad se popnu na postolje, to je ono u principu di sam ja zadovoljan, kad vidim da su oni zadovoljni.
2: Da. Da li od kad ste počeli, mislim, apsolutno se slažem s vama i vjerujem, od kad ste počeli sa radom u paraatletici pa do danas, da li ste primijetili možda neki veći interes nego onda? Nije prošlo puno godina, ali kako procjenjujete, da li možda kod mladih osoba sa invaliditetom postoji neki veći interes za bavljenje sportom ili ne?
3: Zapravo došli smo u to neko vrijeme gdje mi moramo navlačiti te sportaše dok ne oni zavole. Znači, niko više, ima pojedinaca, ali nije to kao nekad kad sam ja bio mali, pa ti je rekao onaj profesor iz tjelesnog, sutra moraš ići tamo na stadion, vidi, pa ćeš pokušati nešto i ti si otišao tamo, jer ti je rekao neko. Danas nek ti neko tako kaže u školi, ma da. To je takvo doba došlo i znamo da u principu moraš nekako mora doći, nekako nagovoriti tu osobu da jednom dođe, da proba, da se zaljubi u to. Da vidi da mu je to nešto super, da mu je to lijepo. Jer nije više da će neko, sad ja idem jer mi je to super, jer je tamo. Mislim da je teže pridobiti, ali onda kad pridobiš da takva osoba ostane.
2: Morate biti malo i psiholog u svemu tome, tako?
3: Da, treba.
2: Spominjali ste prije otvoreno prvenstvo u biti Verudu.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
2: Siesta de Rojt.

0: Koliko ta djeca prolazi tih izazova u svakodnevnom životu tijekom priprema i sveg toga, tako da moje pitanje prema čemu ja vodim, koliko je bitno ovo povezivanje kulturološko i koliko je bitno baš da, evo, oni su 36 sati putovali tu u Hrvatsku, jel to zapravo ima smisla ovako da se povezujemo, da gledamo čuđe kulture, ili što biste rekli o tome?
1: Pa ja svakako cijenim taj njihov trud i u stvari divim se toj pozitivi koju oni šire i nose. Vidi se na licima da su svi u pjesmi i da žive za to, i mislim, u stvari glazba je nešto što nas udaljava od nekih problema, i drago mi je da vidim da su svi u pjesmi i da su zaboravili na te teške trenutke koje proživljavaju domovini. Ono što mi je u stvari izuzetno žao, što nije bilo sudionika iz nekih drugih zemalja, to iz Hrvatske, u svakom slučaju nadam se da će sljedeće natjecanje biti raznolikije što se tiče ostalih zemalja, i na taj način povezati sudionike u glazbi, u zajedništvu i u pjesmi.
0: Hvala vam puno na tom komentaru, stvarno to bi bilo jako bitno i nama kao sa strane organizacije. Ovo je prvi put kad se festival održava u Puli i ono, nadam se da stvarno informacije će se proširiti i za iduće izdanje ćemo imati više sudionika iz Hrvatske, a pa i možda iz drugih zemalja. Evo, vraćam se Nikolu sa istim pitanjem oko povezivanja i kulturološke dodjele, razmjene iskustava. Bile ti htjela podijeliti neke svoje mišljenja oko toga?
2: Pa definitivno smatram da se isplati taj put od 36 sati, u najmanju ruku zato što, kao što je rekla Tatjana, se ljudi povezuju kroz glazbu, bez obzira da li je to internacionalno ili nacionalno u drugoj državi. Ono što ja mislim da je najbitnije u svemu tome zapamtiti, da je glazba nešto što se zapravo ne ocjenjuje, nego nešto što se zapravo živi, i ovo je samo možda jedan performans da bi se moglo opravdati da se malo dođe u Pulu. I ja mislim da je to jako dobar razlog, tako da sve, po mom mišljenju, sve je apsolutno ispravno.
0: Puno hvala Tatjana Merkel i Nikol Čačić Eter. Hvala na vašim komentarima, hvala na sudjelovanju u žuriju ovog natjecanja i uživajte u gala koncertu. Evo, ispred mene je Denis Denisenko, on je bio voditelj programa drugog međunarodnog natjecanja solo izborskog pjevanja. Pričat ćemo na ukrajinskom jeziku, pa ćete čuti dublirani prijevod su simultani na hrvatski. On je jedan od diktora Radio Prominj, ukrajinske radio stanice. Evo, jak vam...
3: Kako je bilo vaše puto u Hrvatsku, kakvi su vaši prvi dojmovi o Hrvatskoj i sviđa li vam se ovdje?
4: Vraženje vže daleko na prši, vraženje vže nastupni i...
5: Ovo već nisu prvi dojmovi, nego sljedeći. Jako me inspiriraju energije ove zemlje, energija ljudi koji nas okružuju, njihova otvorenost i razumijevanje. Vrlo je jednostavno i prirodno da će vam ljudi priskočiti u pomoć.
4: Prosto zrozumilo, tobi idući na dopomogu, vrhovujući te što mi pozbavljeni možljivosti...
5: Pogotovo ako uzmemo u obzir da smo lišeni mogućnosti da ovamo dođemo na uobičajen način, sjednemo u avion i doputujemo. Naši hrvatski partneri imaju veliko razumijevanje za ovu situaciju.
4: Tomu... Оця людяність найбільше підкуповує, за це ми вдячні.
5: Управо та людськость найвіше освая. Захвалені смо, що маємо такі везе, такі люди, які нас підтримують, омогучують нам, да се зустрінемо, організуємо натєцання, розговаримо, те успоставимо квалітетні дипломатські, культурні і особні везе.
4: Зв'язки і особисті зв'язки.
0: дуже цікава мета цього конкурсу. Мета конкурсу полягає саме...
3: Врло я занимлив ціль овога натицання, управо міжнародну культурну повезівання. Сві розуміємо, да се українці данас налази у врло те,

0: Hvala vam što ste bili uz emisiju Kulturni most. S vama je bila Olesja, pulska Ukrajinka, i do slušanja. Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Kulturni most je realiziran u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti, financiran u sredstvima Europske unije. Izneseno mišljenje i stavovi izražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Agencije za mobilnost i programa EU. Ni Europska unija, ni Agencija za mobilnost, ni programe EU ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: Hoću kune, hoću eure.
1: Hoću kune,
0: hoću funte, hoću dolare, hoću funte, hoću...
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.